áiste chun láin chudón a tuún dohaléirt chuna. Mu ben áis chatá lecht a déine se dé an lúne chuna chuine áisteine chudó Ní é sepa áhéú é a bhdó ná chuhédó. I'm not going to be able to do that.